Dar je buvo smešese mnogo publika tą večer neizdjala na tą kuklą.